0: المقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدان جاد، فاس، وليعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أساساك، وسمارة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: Média podcast, quand la voix prend vie en images. Des contenus à la demande, conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche, star du sport avec Mohamed Amimi, Al-Shahid avec Naoufel Awamla, Wamadat avec Nouha Youssef, L'arbre à palabre avec Rachid Mbarki, Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi, Fil Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.